Gigi, na fa mo toso. Sana ye nyina, ye fa mo bati ye nyina ya, ye dia mo toso. Na jamu ya, o nyimi nyami ya, ebra wo shemu.

ya biem me se wo be ye ye asisi atai wo ba be ye ye wo ba seria nyabo so wo ba seria fi mo wate awurade de sedi a shema fruma wo de ma rade e rade nya mi nya wani da so ye na wo be ye ye ha na wa ye ye asaya ye ye.

di adia ba ku parisa ma yehowa eh ma yehowa kwanya ni da so menyei menyei wuti ebe ne beye ye e beye ye na sa ye ye ha asabli ye mede herati sabradi nyame ye.

0: wo debru de nyina so wona sura ba fo nyina kutu wo ah me so ba kutu ba kutu ba kutu ba kutu arati yay
1: wona mento

ase nani mo nyamso nani mo nyamso nani mo nyamso ha me tumi re no ah wo nyamso wo nyamso da fu nyamso wo nani mo nyamso timi.

ane ye nyina ye mo mpa ye bi ni e wa ka ni e wa chro mani memo mani memo binya mie en so sa o be ke bi e ra di ni e wa ka ni e wa chro mani memo e ra di Minim Pasa 2019 Atam fo pemme Omo pemme Na oma say me Atam fo pemme